0: do something. Let's make a bet. Cause I better.
1: Du lyssnar på
2: Jumbikanalen.

0: I cannot do the snowflake.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.